0: kiko ati kono o e tori pe bino ife ba ku o okan ife yo da
1: be ni akin mi pe ka bo pada second ti omo luabi eto yen to wa isimi alayo lo se be to n te so wo iwaju e ma lo si ata irujara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari /fm105.5 e badon e like e love be ni ke share comment yin e je ki yen ki o ma gbera e ma bo apin ni mewa mewa eni kokan e dakun nitori ti olohun oba ejo John Oladejo woni good evening ma more grace ma for this your advice ma esegun ni adupe ni owo yin e dakun ma ba ni like e ba ni love e ba ni pin ni mewa mewa eni kokan ni anti epo eto lati sa black san yo ni soka ni badon se wa dada o eyan mi Wale Ismail awon ni be ni o e segun ni e ma ba ni pin mewa mewa eni kokan ni ejo nitori tolohun e ri pe bi ti a ba fi oro ti si ibe na lo ye ka de si e da ko e gba mi gbogbo ara le omo birin ide e da won gba yan anu ni mo se o anu ni mo se ti mo pe omo ni ya je bayi oh to me ba ri toju ewe ma jade tori olohun se loro mo omo mi to lo fi to n ba fe afi to n ba fe afi to n ba fe afi to n ba fe mo so fun mo ni kawe ton ke se ton la fi to n ba fe ni fe yojo won osun ife yin yo hun lenu oda na lo fi dodo mi o lo fi n gbe lodo mi o e wo bo se wa di egun eja si mi lorun bayin tori olohun osun mi nisin omo mi ti ri awo to fe fe se wa se yawo keji
2: mo mi rara ma mi o se yawo keji ma tori ati ile iwe ni omo yin ti mo salaye fun omo yin pe awon obi mi won ti ku so omo yin de o de promise mi wi pe iya won ma se iya fun mi
1: I see
2: so tori e ni mo se di ero bi bayi ma
3: mo ni pe iya mi ma se iya fun emi so pe ma fu e mi fun e ni promise pataki yen pe ma fu e
2: o fe mi o de loyun fun mi lẹyìn ìgbà tí mo ṣàlàyé fún ẹ wípé àwọn òbí mi ti kú mo dẹ ṣàlàyé bí gbogbo ẹ ṣe lọ fún ẹ o dẹ sọ fún mi wípé kí n má wọrí pé ìyá ẹ á ṣe ìyá fún mi.
3: Mo ṣáà ń jẹun lọ́wọ́ náà.
1: Tó bá ní mo fẹ́ ṣe ìyá fóun oúnjẹ òmu òsùn òǹjí náà tọ́mọ nípa bá sọ pé ó fún ẹ lóyún ni èrè ló jẹ ẹ kò sẹ́ni tó mọ̀ lá o èrè ló jẹ àdúrà mi nípa ọkàn tí mo bí yẹlódù àsìkò tá a wà báyìí sí.
2: Mọ́mí mi kì í jẹ oúnjẹ oúnjẹ
3: oṣù mi. Mi ò sọ pé mi ní tọ́jú ọmọ mi sọ pé mi ò ní tọ́jú ọmọ.
1: Ká máa gbọ́mọ náà o.
2: Blessing God.
1: Fífẹ́ mi báwo.
2: Kò sí wàhálà ọlọ́run á dá sí ọ̀rọ̀ ayé gbogbo wa mà.
1: Ọlọ́run dà sọ́rọ̀ ayé
2: gbogbo wa mà.
1: Kò sí wàhálà.
3: Kò sọ́lọ́run bíbá ẹ nísìnyí o à ń sọ̀rọ̀ one on one. Family matter lele ko n soro olohun
1: o sa n so pe olohun olohun olohun olohun
4: e wo mommy e fi sile e jo ko ma ba ti e lo
1: ko si wahala
4: be ni
1: se iwo mo sa n be nsin bayi te ba ti debi ten olohun yen dakun mo lo mommy ta loru
4: ah lai lai mommy
1: to no ni pe ba ti don bayi e ma toko yin sita loru ni pe pack your things and go away I don't want to see you again
3: ko tele try e na
4: ko possible mo lo baby ben
1: so trusted dada debe
3: mo te trust ele na
1: that's good o ti wa pa bayi so iya no sele laye ti e na so ti ye bayi olorun ba gbọ laarun dide fun o
4: amen
1: ni ba fun oloko re so gbo oko re ti ba n toju omo
4: mi lo sami
1: sami sami na o
4: sami abi se fe foko mi mo ni ele e ti temi ni
1: abi kino fun wa se ku bayi tori olorun mi sa ni ya si meji o eyan kan si tori ni si bayi oju mi niyan
4: amen
1: mi ni para fun oko de oju okan mi ni abi kino fe ki n se si bayi tori olorun ọmọlàjà sunday ọlọrun wa ṣé mo jẹbi ni wọn ni happy glorious sunday to you ẹ ṣe gan jare.
3: Adé ti fún ẹ ní option mi pé tó bá ti fẹ́ jẹ tó bá ti fẹ́ fẹ́ mi wàá ṣe second wife.
1: oníbẹ̀rẹ̀ ṣé dúrísùrù ṣé wọ́n gbà kó ṣe ìyàwó kejì.
3: eléyìí understand
4: mi ò fi taratara gbà bọ torí oyún tó ti níyẹn kó má dàbí bàá pé mi ò ní ìtara bíi amọlára mo lè jẹ kó ṣe ìyàwó kejì ṣùgbọn o ọkọ mi ò lè máa sùn nínú yàrá ẹ bẹẹ ni.
1: ó di gòmbe báyìí ní sùúrù sọ̀rọ̀ gbà láti ṣe ìyàwó kejì.
2: rárá ma
1: a jẹ pé
4: gẹgẹ ti ṣe gẹgẹ ni
1: gẹgẹ ti ṣe gẹgẹ
4: bẹẹ ni
1: ewọ ló lọkọ ẹ
4: bẹẹ ni
1: kò sẹ́nìkan tó máa bẹ́ẹ̀ dù
4: bẹẹ ni
1: kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ a jẹ pé elédùn ọjà wọn pàdé ní re lọ sí o fẹ́ lọ gbálé ná àbọ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn pẹ́rẹ́ntẹ́.
2: Omi ko need ke mo next plan mi ma.
1: Ke ma won next plan. Nigba to so fun mi pe omo mi ti fun e ni oyun. O so fun mi pe next plan. Ma se DNA test gan fun e.
4: To
1: ba ti bi mo tan. O si so fun mi pe ko necessary ki mi mo bi to nlo.
2: Omi ko possible ma. Mo fe kuro ni ile yin bayi. So mi le mo next plan mi ma.
1: O fe kuro le mi bayi. Se ma mo next plan na abi.
4: Se ma ko mi already ati toju omo ni.
3: Se ma so fun parent pe ale e jade o, ami o le e jade o. Mo lo so pe o fe lo fun ara e nisin.
1: Ma gbo ko se to le ba wa lo ko je. Bo si ko se to ma bi nere to ma ni pe to ma se hun ni bi kan lo ma. Je ko rojo mi kiri. Won so ko ba bi amo se gbodo se niyan. Se wo mo ni.
2: Mo mi kin se bi abi amo se ma nse le sese yen ma.
1: Sabi agba lo se
2: nse. Abi agba lo nse bi e ma binu ma. E ma binu pe mo. E ma binu ma.
4: O ni respect.
2: Ora jade wa ma.
4: O bo se fun yo ko mi give and take.
2: Excuse me. Excuse me.
1: Aye ti baje.
4: Aye ti baje. Ko je ka gboro.
1: Aye ti baje. Ade aye ti baje. Ba yo baba je. Wo boye n ba mi soro. Emi o ba iya o.
2: E ma bi.
1: Iya ko mi ikan bi o wa bai column ban te sonri. Mi o ba soro bo je n ba mi soro yi. Wo boye n ba mi soro.
2: E ma bi nu ma.
1: Ah, wo bi to ba bi mo na tan. Ma se DNA test.
2: Won mi ko iyen o ni possible ma.
1: So fe lo to mo da ni abi kino sele.
2: Omo ko mi miss emi no promise ni pe mi no fe fun yin lomo
3: ki ma te
2: pa ro promise mi pe e fe mi so emi no promise ni pe mo fe fun yin lomo ma
3: ki ma te pa ro gan mi te mo pe to I'm not really sure whether I'm the one that is the father of that child say
2: there's no problem no problem since you are not sure then there's no problem
1: Nathaniel ki le yin so uncle Nathaniel ajele ki le se ni iya oko e se re o ki lo se yin
2: se je wa okay se mi
1: ti se alomo okunrin ni ko so mo bi
2: ti kuro lori eto awon yan kan tin so
1: so ni mo bi
2: leyin za ti mo salaye fun yin pe mi o ni mi lo bi mo
4: e se wo ti won ti mo awon obi e tele to n gbele okunrin
1: o ya mi lenu
4: o wa expect kan gbo yin lowo e ni mo na tin se ru e
2: o so wi pe mo ni mi o ni obi mo o wa lo se o fe lo sorun lomo awon
4: o sha ma ni family o sha ma ni family
3: wa sha ni cousin wa ni nephew wa ni
2: wa
3: ni step mother
4: wa ni stepmother lo lori e bi
2: okay
1: si mi si trouble
2: o ma da soro aye gbogbo wa
4: ami ma da tele
1: o mo to ja ko mi to like e wo omo nu e ti save so ti ye o ma du agba o ti ri ba nsin o ma du afadu ajagun gijile leyi yo lo mo afadu ajagun fo mo mi o mo fo mi
2: fo mo tani ma
1: olo o
3: awon na lo si lo mo now awon na lo si lo mo now
4: be ni o sha jo nje o
3: si lo si lo mo
1: ni suru ni suru si omo yen nsin bai ruko dade lo fe je
4: o ye mi
2: ma ko le ma joru kan yin ma since 30 so pe promise lati fe mi so ko gbogbo DNA test alan se DNA test ko se
4: agudo se DNA test e gbogbo se soro ni
1: lori omo tani lori omo to lo loyun eyin ni
4: beni
2: baba se DNA test to ba jo mo yin ko ki lo ma sele
4: ase bo lo le so loruko oko
1: o ya mi lenu o jo mi
2: possible ma
1: won bi my dear ti o ba gbe ile ibe ta lo ma kokko bi
4: beni
1: mo ri beta lese e bo se wa
4: eh
1: ma se wa kokko bi
4: beni
1: wa fi yan je bi
3: npe ma te handle mata yen specially for ara mi
1: o ni lati se ye dada so meta ne le igbodo so ti ye nisin je mo gbe okan yen lo meta mo fe gba nbi gbogbo n ti mo so
4: e ma wo ri ba mi
1: o se gan ni ka ma ri alayo roku ba be ko ke won la se pe fun mi ke won la
2: school de mo mo mi
1: kama pade mo
2: kama pade
4: mo mami e ri ya wo fe
1: o da be o da be o da bo mo mu le ja pade mo a mo ri la sorry my son papa ni my cat go nkan ta ma fe se ke ma lo si bi te don ti soro mi ti ye yin papa ni ko ni di cat ma fa si ko kan kan so fo ko mo
3: ati wa nbe ati wa lori e na
1: so ti ye yin sin papa ni a ba tora se gbogbo e aye o ti pa yin pa riwo
4: yes ma
1: a ba ti lo bayi ta se gbogbo to e ka se ta se gbogbo e to bayi eko ayin e mo se kini e gbo ki okun lo yin fe gbo ko won ni won pe ogbo mi ye bayi ogbo so fun omo ti bi ti so fun eni nsin ko se kini ka ma pade mo abe eko pa mo phone e my son mo fe di sin number down ni
4: de
1: ma san block ni lo social media gbogbo to ndo ogbo mi e mo pade mo
2: o mo mi to mo mi ba di gomina lola ejo e ma wa claim pe eyin le lomo
1: o se e ya wa claim pe mi mo lomo
2: e le claim
1: to mo to pe lo nbi ba di
2: o kin se leyin o to mo temi ba tori ko ti e kin se pe to ba di omo temi o di yo diru yo di ba
4: je ko koko di na ka mo ma fo enu je o koko di na
1: wo bi ba
4: o ma so pe omo temi o le di president
1: a pari kan ju kan lo
2: to ba de di su me ka na
1: alo o le je
3: ko je di su me ka
4: be ni
1: inu e o da inu e o da
3: o jealous ni e fi le
2: o
3: jealous lowo ni
4: o se gbadura e fomo ti e
2: gomina ni omo temi
4: wa o se gbadura fomo ti e
1: o da ko si wahala nbe e ma ti abade ma fun yin ni orin sin by nice o tin ba ti e lonu awon mo mi na de re olodun se won tin se ti won an na lo soke okun ni e ko si wahala aye obajo olodun sibe nikan kan nu je soro mi ti yin ni sin by ko si wahala ta ba ni ko duro olohun o ni duro o n san binu lo ni se le keji olohun o se keji o da n bo lo ma gbe o ni amomo be o wa je wa da ohun o le ni kankan o omo won o di gomina ni o omo won o se kini ni o aba di gomina mo omo wa ko si wahala kankan be eni ti e ba sabi amoni oni ti mo se yo da
4: ben
1: si n te ka ba gidi se ko ni mo se yi ni Mr. Nathaniel
2: ni se o
1: ni ma mo tin toju omo lati lati koro mi yo ti ti nisin e dakun omo to ko ni ko wa ma gbodo ya hun se se o so fun pe a ti san wo ri re asi fe ni su lock up ko lori o so fun be o wa so ko ki pe e kini kan
2: mi ko ye ke gba mi laye o in the first place but olo wo da soro aye gbogbo wa
1: ko ye ki ngbe laye o in the first place sir se ta le ma sun gba yen ni o ko ja ke mi omo o 0805607 ah kini to fe ki n se fun e
5: iya laya
1: ah bo ni jare ore mi
5: ah
1: o baba gbe nga gbajumo re lati jare re nbadan
5: kan jagbon Asiwaju patapata kafaka.
1: O gaju.
5: Be lo se ki se president.
1: Be se president to yi ni o. Eje o.
5: Eh, o ga pe ni awon kan ta pe de ba gbe lo se president o.
1: O ma lo na ga wole niyan. Eh?
5: Oh
1: my god.
5: Eh, mo ki ni ko jo polo.
1: Eh, ra sa.
5: O won da lo ke se me ro ko.
1: Be ni.
5: O ko to ba nse la patapata bi dada. A ni ko ba le ko ma lo.
1: Oh, abi? Ko le wa buru ko ta ba ti lojo omo ile omo to fine ni ta godo fine nu
4: be ni
3: te ba ri ti mo ri laso
1: omo yen pretty man
5: e pada so mo to ba ya ba se nlo
1: o bere ore a ma ja o ore a ma ja bo so aso tele buku o
2: daddy pretty lo fe je o
5: awon message e gbo nju ka ba won soro
1: mhm
5: ke ki oro lo nbo won
1: Mhm.
5: Kada ki sara ka ko da won ko da da ke bi iyale ati yawo.
1: E keji lo yari. Olohun oni yale ohun oni yawo le.
5: To ba ko to ba yari. O ka igbe mi o gbe ka ko re. Aya ma ti ka da ka ko le yela ile.
1: Abi.
5: Se ri en ti ara ka nbe joko to. Ti o ba lo moto. O gbe le be lo fe. Se wa ri. En ti o ri ba je pe yo je ko. Inu moto lo ko. Yo na ri jari.
1: Wallahi talahi.
5: Allah
1: fi afọ mo ba gbe nga gbajumo lati di are ni ba ba ba be 0706949300 0706949300 na ni jopo ati e ma ro mo lati da si eto ni asale. Hello.
5: Ele kale.
1: E ka bo sori eto oruko yin ati bi e ti pe wa.
5: Oruko mi Alhaji lati oran yen.
1: Lati oran yen. E so sai kron di radio yin kale gbadun ara wa dada. Ewa sa.
5: Mm.
1: E se ni jare.
5: E ri o mo fe yo.
1: Mm.
5: E mo ja fun. Tori pe je ba ja fun, o le pa to ba bi mo e tan. O je pa lo ja fun ni.
1: E so sayin ni the radio yin sa ka le gbo yin dada. Aha. Awon ni kini? Ye mo se kini? Ẹ̀dá kan 0706949300 náà ni yẹn fọ́ lé ṣèkàn ní ti ọmọlúàbí Waliyu Ismaila àwọn ní ìyá ọkọ Y now ta lè ń bi léèrè ṣé mi lè ń bi léèrè Y kọ Z ni abẹ́ wàá máa gbọ́ ni wọ́n bí wọ́n ní Y now Z now. E kale ka bo si kan ni e jo be se npe yen na ma join wa lori Facebook o. A ni kono sponsor fem 105.5 Ibadan. Lati ipinle Osun.
5: Beni e ko gidi le nko wa.
1: Beni sir.
5: Sudan. E ti ko ma yin okunrin o ma ma pe. Won si be.
1: Won ki nse be bi bawo sir.
5: Nigba ti e mu omo sodo. Olorun ni ya ko ni baba. Won a ti ma le ofun loyun. Ọmọ tó yẹ kẹ ní kẹ bọ́ sọ lára rẹ̀ kẹ fún lẹ́gbà.
1: Kí n bọ́ sọ lára odidi ọ̀kan mo bí mi.
5: Ọkùnrin ọmọ yín ọkùnrin kẹ fún lẹ́gbà.
1: Kí n bọ́ sọ lára rẹ̀ kí n fún ní ẹgbà.
5: Tó ń lọ fọmọ ọlọ́mọ lóyún.
1: Ń lọ fọmọ ọlọ́mọ lóyún.
5: Ẹ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyá ọkọ ṣe dáadáa.
1: Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyá ọkọ ẹ ṣe dáadáa.
5: Yẹlẹ ìyàwó kejì tó fẹ́ wọlé ní ìsìn dáyẹ ní kíní dáyẹ ní báńkì mi ti ṣiṣẹ́. Kí lẹ mà tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la.
1: Kò sí tí ó ṣe pé yóò ṣe dáadáa.
5: Ọmọ tẹ́ fẹ́ ti ta iná mà tí ó ṣẹlẹ̀.
1: Kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ bàbá.
5: Ẹ ṣe dáadáa o ṣe ọkọ ọmọ náà
1: ìwọ náà ṣe
2: dáadáa o.
1: Ẹ ṣe gàre, ẹ ṣe àdúpẹ́
2: o
1: láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti ìlú ẹ̀dẹ̀ ṣeun ṣeun 07069493000 ní ojú òpó tẹ̀fọ́lẹ́ agbára. Sẹ̀rí Ìfúnkẹ́ Azeez wọ́n ní ìyá ọkọ̀ ẹ̀ tó dáadáa. Ṣé mi tó dáadáa tó bá nǹkan tí ọmọbìnrin bá jẹ́ kí ni ọmọ yín kan òun? Ẹlú ọ̀jàre. Ẹlú sà. Ètò ni ẹ káàbọ̀ sí kán ni ọmọlúàbí ọ.
5: Ẹ ṣe ṣe
1: ṣayé ohun
5: ìyẹn
1: ṣayé
5: bá òun o. Báwa ni ẹ ṣe ṣayé? Ẹ̀yìn lẹ́nìkì.
1: Ẹ ṣe adúpẹ́ Adéyẹyẹ Daniel Awoyera àwọn ni ààyè náà bímọ obìnrin o ìyá ọkọ bọ́n fìtà ẹ̀yìn tó ń bú mi àbí ìyẹn náà ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ fẹ́ parí ìjà bébí lẹ fẹ́ bú. Hello.
5: Hello ma.
1: Yà ẹ ká bọ̀ sí kọ́ni ọmọlúàbí.
5: Àjọ àyàn ẹgbẹ́ ìgbọ́lẹ̀ ayọ̀.
1: Àmì àṣedùmarè.
5: Ẹ rí gẹ́gẹ́ bí ìyẹ́ ọkọ. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé lápá kan níbi pé ọmọ yẹn kò lè dínkù lára ẹ̀ ti gbà.
1: Okay.
5: Ẹ ti gbé lára rẹ̀ náà nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Ṣùgbọ́n ìdákejì ni pé ẹ jẹ̀bi pẹ̀lú ìyàwó méjì tẹ́fẹ́ púpọ̀.
1: Àbí.
5: Ọ̀kan lè pè dín yín. Oúnjẹ nìyẹn bó ti mi gẹ̀ tẹ́ fúnra mi ọlọ́mọ ti ń rú iye tọ́mọ mi bá di fún lóyún ọmọ fún sí.
1: Ẹyin lẹ̀rọ ẹ̀mí. Èmi àti ń bá ayọ kádá kílọ̀bù lẹ̀.
5: Ọmọ rẹ̀ ó di mú yóò di gbá.
1: Àmì.
5: Ìyàwó náà àwọn ìjọpọ̀ máa dúpọ̀ bọ́ ni.
1: Àmì o. Àmì o jàre. Àmì o. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣe o. Ọmọ ọkùnrin kan ọṣọ tí mo nínú. Àwọn ẹ̀mí ọ̀làjú mi lẹ́ǹdí okó bá mi ni. A tún wá ń bẹ̀ẹ̀kọ́ dáa náà wá ṣe nọmba 2. Àríyàwó tó dáa tí ẹbí ní eré tó tọwọ́ ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bí kúkú sí. Ẹ̀yin àti ẹjọ́ kóra wọ̀ bọ́ ẹ̀fẹ̀ gbẹ́lùgbẹ́ ẹ kóra yín jọpọ̀. Òun fún mi náà kọ̀díṣàn burúkú ìyá bíbí kó ló bá ń gbóyún lọ́bẹ̀mí náà bí mọ́ ń jọ́ náà lọ́hùn. Ẹlú ọ̀jàre.
6: Ẹ
1: káàbọ̀ ọ̀jàre ọ̀rẹ́ mi ṣẹ́ wà. Aṣọ ẹgbẹ́jọ dátẹ̀mí àti ẹjọ rà wọ́n láyìn
6: Ta bá ní
1: kan sọ tọrọ nǹkan tẹ́ ẹ fi yẹn. Máa lọ kó aṣọ ẹgbẹ́jọ látẹ̀mí àti níta jọra. Máa lọ kó tọrọ fún tẹ́ ẹ sọ yìí.
6: Ẹ kó tọrọ
1: kò yẹ wá gùn. Ẹ̀yin mi kọ́ lọ ẹ kẹ́yìn wá àbí. Irú ọ̀rẹ́ wo ni yín?
6: Aṣọ ẹgbẹ́jọ
1: dá ẹ̀sìn
6: èmi ò sí ẹ̀. Àwọn
1: ò bá yín tó tọrọ. Ẹ̀sìn àjẹgẹ́ yẹn. Àbíyàjẹgẹ́ yẹn. Ẹ̀sìn àjẹgẹ́ yẹn. Ẹ̀ só ti yé yín angeli mo ẹsẹ fẹ mọ ẹjọ ṣe ń lóore tán ẹ ṣe. oju mi o ja oloju mi ma ja ah ese gan ni o george soro oloju mi ma ja oju yin ma ja oju yin ma ja fun nkan te se oju yin ma ja ese o chief george abe mo gbo emi o le je ni koko ba mi ba ile mi o se nkan mi o de yi pada ayo hello
7: hello
1: yes sir era sir
7: ko so ra re wo ko ni mr shimari ni gbele kan si
1: era sir
7: e gan ba be tu o ye ko e wa no ro pe ile ko wa no lo si mo o e pa ta lo si le fun olorun se to ko fun wa ni na
1: amen
7: ni pa mi a ma ri be o mi pe e lo kan e ma no si
1: e
7: wo je bi si e wo lo di wo di
1: ba amen na o
7: e ka re ma kle mo mo ke wa ni si kle mo ke se fa ni si ti mo o
1: Oh.
7: Ibi mo kabiri si bi no Olorun ni so mo.
1: Oh.
7: Tori bi nkan ti enu. Oko jiri re run. O ti ko mo pampare na. Olorun ni se ni mo re mo ni pomo waye. Sugun gba mi wo gan o po fe ri da du.
1: Ke mo pampare. Nigba ti mo ri omo mi t'Olorun ba to fi wa t'Olorun fi appreciate emi na. T'Olorun fi de mi lekun pe ko re mi o wa lo to ko wa lalaafia mi. E so mi pe ki mo pampa. E je mo ni na bi fun.
7: So
1: you be money,
7: you
1: will be money,
7: you
1: will be money. Oh, no, meta ni o ko ko bi. Ah, meta lo ma ko ko bi.
7: Ko ji re si wo lo lo ni, si wo lo bi
1: mo money. Mo money. Ah, mo n to da mi loji ni mo so.
7: Ele pe wo na, ele pe wo se fa mi se ti si ojo bi mo mo.
1: Ah, mo wa nu. Meta lo ma ko ko bi.
7: Eh, okay, meta bi jo so wa.
1: Eh, ja jo ma ba bo na. Eh, ja jo ma ba bo. Eh, ja jo ma ba bo. Ah. Say ile be mi to le mi
7: ah ati mo to lori pori e pe ko ara ko lojo ti ti o da
1: ah ma su yin ma ni kilo e wa fun yin we lola ki lo sele le o to ka lo nso yo to ka sobo na npe nkan te nse yen sobo sobo sobo sobo eh eh sobo eh se jare eh se se 0706949300 oni awon eyan wa ni ati ayelujara nbe ko to di pe ma lo si ojo opo ti WhatsApp lati ka awon atejise bi email kan na ko to di pe aforin la hello
7: hello
1: era sir
7: mi na ni mo pe pada
1: mo ngo yin
7: keri iwa te wu oja
1: iwa yin iwa yin iwa yin o de so kuro ndire di odo yin na lo pariwo yen iwa temi o da se wa yin lo dancing
7: o da iwa te wu e je ki bi era kan ko bi afun
1: mhm
7: okay iwo we se wa te lo lo ni sin e ko wo la ja lo ju
1: mhm
7: to ba ku o mo sin oju bi rin
1: mhm
7: mo si ba yen ji
1: mhm
7: iyan o de lo lo
1: mhm
7: awon family o mo ti sin won lo wo lowo awon aso pa won le da omo lowo yin pe to pe awon omo obi to bi pe awon omo ni bi ni ran
1: mhm
7: won se mo fo mo tarika mo le se mo fi
1: ma mo fe fi omo mi o le se ru e ni o su obaje kino vai do cochele sonho bem mo so fun yin ko le se ru e ah ko le se ru e mo family mi le yin so ba yen kino nsele ko le se ru e o wo mo gbadura fun yin olohun sona kaluku yin rere
4: amen
1: e ja lo si kino tin pe oke lohun ni mo fe sadura fun yin nu kaluku ora japa eyin te nlo abroad e ra ma ron tin e na to si wa nbi ko na ra wa ni ori kini o ko ra wa lori owo e so ayi o pare
3: igba ka mo be yen na
1: ayi o pare be ni mo so fun e
4: ko ju be lo
1: ayi o mama pare o to han fun mi ni condition ja se bayi won ilo ma so pe wo ni gba ewo ni gba ewo ni gba
8: ko je mo ayi allah ko je mo ilo mi le o si o ayi allah ko je mo